Kunene ilika 23 horas na 5 minutos. Já sou fene cá vamo mani kwa vla va kunene. Ambele kusina no ambele kusikana ta kambe va hlaisa minjangu ya vona. Va hlaisa na ina va lumuzana leswaku kunene inga komisi ya tingana.